Ne, nisi ti kriv što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam

odma prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

običaj mi san da ludujem, da zavolim i nikad da ne ostarim izmenjenu istinu mi ureži na dlan.

draugės tu dyra, sa njom, pa smo se najzad sreli, ona i ja svatih. Bože.

napiši mi pesmu, mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li će umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

nek spreči da mi tišina vrati dane protekle. Miriše ti kosa, još taj miris osjećam. Ne, ne možeš ući.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima, moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet.

popije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni smo put, ali nismo nikada.

0: Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287.
1: Oglasi. Oglasi. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Rad u prijatnom okruženju Pekara 357 poziva da se prijavite. Kontakt telefon je 067-670-287, 067-670-287.
1: Oglasi.

0: Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike, Radio Cetinje 94,5.

0: Dronovi i cyber napadi, hibridni rat protiv Evrope za koji optužuju Rusiju. Napetost između Rusije i Zapada eskalirala je pošto je Njemačka nedavno nedvosmisleno optužila Moskvu za napad dronom na aerodromu u Leipzigu. Upotreba drona koji je nosio eksploziv sledio je dobro ustanovljeni obrazac ruskih hibridnih operacija u Evropi, upotrebu vojnih i nevojnih taktika kako bi se izvršio pritisak bez izazivanja otvorenog sukoba, rekao je Aleksandar Dobrindt, njemački ministar unutrašnjih poslova. Njemačka i Rusija su zbog toga zatvorile sopstvene kulturne centre, pa i ruski konzulat u Bonu. Incident na aerodromu u Leipzigu, koji učestvuje u logističkim operacijama podrške Kijevu, jedna je od najtežih hibridnih akcija koje je Evropa do sada vidjela, izjavio je Matthew Whitaker, američki ambasador u NATO-u. Važno je kategorički izraziti da je to neprihvatljivo i da to nećemo tolerisati, rekao je. To je dio šireg obrasca činova koji su postali uobičajeni širom Evrope od ruske invazije na Ukrajinu. Moskva je negirala upletenost u incident u Leipzigu, odbacivši njemačke optužbe kao neosnovane. Odbacila je i optužbe za prethodne incidente. Sedamnaest je časova i 42 minuta, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Toliko za ovo uključenje, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Da kažemo i to da je trenutna temperatura na Cetinju 21,5. Ostanite uz nas i slušajte aktualnosti iz našeg grada. Naravno, čitajte i portal Cetinski list. Srdačan pozdrav iz našeg studija.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

zdravu znoju spavaš, migrena te budi, ona hrčeja, ljudi u mraku, piješ ksanaks, šta ćeš danas, misliš li na nas? O ne, ovih dana vrhovni sud ti sudi, ništa od toga, pa ti si prvi do Boga, diktiraš, urednik piše, kliše, bit će kiše, opet migrena. Ovih dana razgovor u stranci za naslovnicu, loživo me za naivnu rulju, bureks i rulju, meso na žaru, iza zatvorenih vrata, neće, hoće, hoće, neće biti rata.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

ka starom kraju. Još vozi ista linija, autobus prazan, anđeo zadnja platforma. Ni čovjek se više, ni čovjek se više ne seća od toga trena. U javu redko navraćam, zato ćuti šta će reći kada oči govore mene tvoje. Samo tu sme uvek lako

zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje, samo tu sne uvek.